Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Itu banyak sikit, tak 3 baris tu.
1: Ngambang bulu ni. Okay, Adepia, nanti bawa lagu apa?
2: Untuk kemuncak malam. Malam kemuncak.
1: Kemuncak malam pun boleh. Tak ada masalah kan? Kita akan KL. Okay.
2: Saya akan bawa lagu Samudra daripada Aisyah Retno.
1: Nyanyi sikit.

KYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemas kini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara. Jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arif

Tia Madani, saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Kesatuan Eropah EU menggesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun, 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Antara isu yang diperdebatkan ialah cadangan mengeluarkan dua ahli perniagaan Rusia, Alisha Usmanov dan Mikhail Friedman daripada senarai sekatan berkenaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Bekali itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kini kepada 73,914 manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, hospital di seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka turut mengesahkan jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan jauh lebih rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Sukan Asia Air China Goya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suka akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Sementara itu, skuad wanita negara ketika ini ketinggalan 0-1 kepada Korea Selatan dalam usaha memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea Selatan. Manakala kontinjen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas empat perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Puncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Sayangku, kebanggaan
0: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Tracy Wanai Harian Sarawak FM.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nurfatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis produk kesihatan dan ubat-ubatan di pasaran. Masyarakat sewajarnya mengambil tahu berkaitan kepelbagaian kategori ubat-ubatan. Boleh terangkan dengan lebih jelas atau lanjut berkaitan kategori ubat-ubatan. Menurut undang-undang di bawah Seksyen 2, Akta Jualan Dadah 1952, ubat didefinisikan sebagai apa-apa bahan atau produk yang bertujuan atau berupaya untuk digunakan ke atas manusia atau haiwan sama ada secara dalaman atau luaran bagi tujuan perubatan. Ubat ialah bahan yang digunakan untuk mencegah penyakit, mengawal penyakit atau merawat penyakit. Ubat dikelaskan kepada beberapa lima kategori iaitu pertama, ubat terkawal iaitu ubat yang mengandungi bahan yang dikenali sebagai racun berjadual atau bahan psikotropik di bawah Akta Racun 1952. Ia terbahagi kepada pertama, yang memerlukan preskripsi iaitu kumpulan B Akta Racun 1952. Yang kedua, yang tidak memerlukan preskripsi iaitu kumpulan C Akta Racun 1952. Antara contoh ubat terkawal ialah ubat hipertensi, antibiotik, ubat sitotoksik, ubat psikotropik, ubat tahan sakit, pil perancang keluarga dan sebagainya. Kategori kedua, ubat am, over the counter, ubat-ubatan am juga dikenali

0: sebagai over the counter atau OTC adalah ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi doktor di kedai farmasi atau kedai biasa bagi merawat gejala ringan seperti demam, hidung tersumbat dan gatal kulit. Sesetengah ubat ini mengandungi bahan aktif yang tertakluk di bawah kawalan Akta Racun 1952. Antara contoh ubat am iaitu vitamin, ubat demam, paracetamol, ubat gastrik, magnesium trisilicate mixture dan sebagainya. Kategori ketiga iaitu ubat tradisional. Ubat yang mengandungi bahan tradisional atau herba. Sebagai contoh, jamu, minyak urut, ginseng, tongkat ali dan minyak gamat. Kategori keempat iaitu produk suplemen kesihatan, iaitu produk yang digunakan sebagai makanan tambahan untuk penjagaan kesihatan. Sebagai contoh, vitamin dan bahan mineral. Kategori kelima iaitu ubat veterina. Ubat veterina ialah ubat untuk kegunaan rawatan haiwan. Dalam konteks topik wawancara pada kali ini, kita akan memfokuskan kepada penjualan atau pembekalan ubat secara runcit untuk tujuan rawatan pesakit iaitu manusia. Penjualan ubat secara borong atau pembekalan bagi tujuan rawatan kepada haiwan tidak akan dibincangkan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Ekspresi Warnai Hari Anda Sarawak FM.
3: It's about to be so

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Bernabi. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Peruntukan khas sebanyak RM3 juta diluluskan bagi kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem saliran di kawasan Senadin, ia termasuk Desa Senadin, Tudan dan Permejaya. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia bagi memastikan sistem saliran berfungsi dengan baik serta mengurangkan risiko banjir. Ia menerusi penyediaan program penyelenggaraan kolam takungan dan saliran utama secara menyeluruh. Beliau berkata demikian selepas meninjau kerja pembersihan kolam takungan di Jalan Ilmu, Desa Senadin dan Lakeshore Villa. Dalam perkembangan berkaitan, kerja pemulihan jalan akibat banjir awal tahun ini turut dilaksanakan. Ini termasuk naik taraf keseluruhan Jalan Ilmu dengan kos lebih RM1.4 juta. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, BPHB Anwar Ismail, komited memastikan legasi kepimpinan Datuk Ruslan Abdul Ghani terus diperkasa dan diteruskan. Menurutnya, amanah itu satu tanggungjawab besar. Pengurusan BPHB akan terus memperkukuh organisasi dan menambah baik perkhidmatan. Selain itu, bekerjasama dengan pihak berkuasa negeri, rakan perniagaan dan komuniti. Usaha itu penting bagi memastikan BPHB terus berkembang serta memainkan peranan lebih besar dalam pembangunan Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan BPHB di Hotel Imperial Bintulu, Isnin. Sarawak Forestry Corporation, SFC, terus memperkukuh usaha membanteras kegiatan pengambilan dan penyeludupan sumber asli. Ia menerusi penglibatan komuniti tempatan sebagai barisan hadapan. Pengurus Besar SFC, Abang Arabi Abang Imran berkata, pemandu taman membantu memantau keadaan kawasan serta melindungi hazanah semula jadi Sarawak. Mereka juga berpotensi dilantik sebagai Honorary Wildlife Ranger di bawah Seksyen 8 Enactment Perlindungan Hidupan Liar. Langkah itu diambil susulan kes pengambilan sumber asli secara tidak sah pada 2025 dan 2026. Sumber yang diambil termasuk orkid, anai-anai, kalajengking, kumbang dan juga daun tumbuhan. Beliau berkata demikian pada majlis penangguhan program latihan pemandu taman di Taman Negara Guaniah. Sebanyak 2,500 anak ikan tengadak dilepaskan ke hulu Sungai Skrang menerusi program eksplorasi belia bagi memelihara ekosistem sungai. Wakil khas Premier di Gedong, Datuk Seri Muhammad Narodin Majais berkata ia turut membantu meningkatkan populasi ikan selain menyokong sumber pendapatan nelayan darat setempat. Dalam program itu, beliau turut menyempurnakan simbolik pemasangan papan tanda dilarang membuang sampah. Ia sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan sungai. Program anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Keusahawanan Sarawak, MySAD, menerusi kelab belia gedung itu disertai kira-kira 150 belia tempatan. Seorang lelaki berusia 36 tahun ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes khianat dengan api di Sri Aman Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Seratok, DSP Matthew Manggi berkata, suspek ditahan di sebuah rumah pada pukul 7:15 malam. Ia berdasarkan maklumat yang diterima, saringan urin mendapati suspek negatif dadah namun mempunyai 8 rekod jenayah lampau. Suspek dipercayai terlibat dalam kes pembakaran sebuah kedai serba neka di Sri Aman menggunakan bahan letupan api. Suspek telah diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azarina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: di Sarawak FM.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menaikan solat pada Zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimah. Dan seterusnya kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Meli Alhash dengan sebuah lagu keikhlasan untuk hiburan kita bersama. Lagu permintaan daripada Masnah Loso, dan dia juga selamat menaikan solat pada Zuhur dan selamat menjamu selera untuk anda semua.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya pelayan-pelayan saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya, terus kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China, termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. Dari Shanghai, saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPT Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Sipet, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan

Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya JAKIM turut mengiktiraf 96 badan persijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, negara masih perlu mengimport kira-kira 26 juta liter susu segar setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Lebih 500 paten bernilai lebih 2 bilion ringgit direkodkan melalui portal pengkomersialan penyelidikan dan pembangunan R&D Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pencapaian itu membuktikan Malaysia mempunyai keupayaan besar dalam penyelidikan dan inovasi. Katanya, jurang antara penyelidikan universiti dan permintaan pasaran perlu dirapatkan supaya inovasi dapat dikomersialkan. Beliau turut menggesa industri tempatan mendapatkan penyelesaian teknologi daripada universiti dalam negara sebelum beralih kepada penyedia luar. Jenayah komersial di Kelantan mencatatkan kerugian 33.47 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, sebanyak 1921 kes direkodkan, meningkat daripada 1100 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Katanya kes penipuan e-dagang meningkat daripada 260 kepada 657 kes, manakala jenayah siber lain meningkat daripada 287 kepada 444 kes. Di Terengganu, sebanyak 10 ekor burung murai batu dirampas dalam serbuan upgasanah di sebuah rumah di Kampung Paya Resak Batu Payung, Marang Ahad lalu. Komander Brigade Tenggara SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun turut ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Pembinaan lorong memotong di 6 lokasi strategik sepanjang jalan Persekutuan FT803 Bintulu Bakun sedang dirancang. Projek itu dianggarkan menelan kos RM216 juta. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata ia merupakan langkah awal sebelum laluan berkenaan dinaik taraf kepada 2 lorong. Cadangan itu dibuat berdasarkan jumlah kenderaan berat yang tinggi. Kepentingan laluan berkenaan kepada aktiviti ekonomi setempat juga diambil kira. Menurutnya, lorong memotong berkenaan membolehkan kenderaan berat bergerak ke lorong tepi sekaligus memudahkan kenderaan ringan memotong. 6 lokasi dicadangkan iaitu KM16, KM39, KM49, KM75, KM106 dan KM109 dengan panjang keseluruhan 12 km. Beliau berkata demikian ketika lawatan tapak ke Jalan Persekutuan FT803. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB menunjukkan prestasi kewangan kukuh. Ia menerusi sumbangan dividen RM802 juta kepada Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan Equizar Assets Sendirian Berhad. Pengerusi BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata pencapaian itu menunjukkan keupayaan syarikat yang membantu pertumbuhan ekonomi Sarawak. Menurutnya, Biport Bulkers terus mengendalikan kapasiti 4 juta tan setahun. Ia merangkumi kira-kira 25% jumlah ekspor Sarawak. BPHB turut melancarkan hub halal serantau pada Julai lalu. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan BPHB di Bintulu semalam. BPHB menyasarkan perluasan kapasiti pengendalian kargo. Selain itu, memperkukuh inisiatif pelabuhan mampan. Radio Gema Borneo menjadi platform untuk memperkenalkan karya seni masyarakat Sabah dan Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saiful Zaman Yusof berkata, ia kini dalam fasa ujian siaran. Kandungannya merangkumi pelbagai bahasa dan mengetengahkan kepelbagaian komuniti di Borneo. Usaha itu penting supaya karya seni terdahulu terus dikenali dan dihargai oleh generasi akan datang. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai rakaman atau karya kreatif lama digalak untuk menyerahkannya kepada RTM Sarawak secara ihsan. Ia akan dinilai untuk ditambah baik dari segi kualiti sebelum disiarkan menerusi Gema Borneo. Selain itu, ia berpotensi diperkenalkan ke peringkat antarabangsa menerusi RTM Click. Beliau berkata demikian dalam temubual bersama Sarawak FM. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azarina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani.

0: Waktu kini tu dah pukul 3:37 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak

Duli Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Sebagai cerita, saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, dan ini hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas selanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkakan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rus berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan membangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Pedagang setempat Maizato Akma Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada Dekat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nando wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Transformasi digital Sarawak tingkat penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Peruntukan RM216 juta untuk bina lorong memotong di 6 lokasi Jalan Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026, platform lahirkan bakat berkualiti. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sarawak sedang membangunkan ekosistem digitalisasi yang menyeluruh menerusi transformasi digital Sarawak. Ia bagi menambah baik operasi dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hee Chang Kee berkata, usaha itu bertujuan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan yang lebih mudah, selamat dan cekap. Pembangunan infrastruktur digital menjadi asas utama termasuk di kawasan pedalaman bagi memastikan akses yang sama kepada dunia digital. Antara kemudahan dibangunkan termasuk menara telekomunikasi 4G dan 5G, rangkaian fiber optik, kabel dasar laut serta ketersambungan satelit. Hasil usaha itu, kadar liputan internet berdasarkan kawasan berpenempatan kini mencapai lebih 90%. Beliau berkata demikian dalam temubual eksklusif bersama RTM. Dalam pada itu, Sarawak masih berdepan beberapa cabaran dalam memperkukuh transformasi digital negeri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hee Chang Kee berkata, ia termasuk memastikan teknologi, sistem dan masyarakat dapat bergerak seiring. Faktor geografi yang luas, bentuk muka bumi mencabar serta penempatan penduduk yang berselerak menyukarkan usaha menyediakan capaian internet yang stabil dan berkualiti. Ia memerlukan perancangan, pelaburan dan penyelarasan berterusan. Cabaran lain ialah tahap literasi digital serta kesediaan masyarakat dan organisasi kerajaan menerima perubahan. Sarawak turut berdepan cabaran mengintegrasikan sistem dan aplikasi sedia ada di kementerian, jabatan dan agensi. Dan Sarawak perlu memastikan sistem tersebut dapat berhubung dengan berkongsi maklumat dengan berkesan. Pembinaan lorong memotong di 6 lokasi strategik sepanjang Jalan Persekutuan FT803 Bintulu Bakun sedang dirancang. Projek itu dianggarkan menelan kos RM216 juta. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata ia merupakan langkah awal sebelum laluan berkenaan dinaik taraf kepada 2 lorong. Cadangan itu dibuat berdasarkan jumlah kenderaan berat yang tinggi. Kepentingan laluan berkenaan kepada aktiviti ekonomi setempat juga diambil kira. Menurutnya, lorong memotong berkenaan membolehkan kenderaan berat bergerak ke lorong tepi sekaligus memudahkan kenderaan ringan memotong. 6 lokasi dicadangkan iaitu kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106 dan kilometer 109 dengan panjang keseluruhan 12 kilometer. Beliau berkata demikian ketika lawatan tapak ke Jalan Persekutuan FT803. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB menunjukkan prestasi kewangan kukuh. Ia menerusi sumbangan dividen RM802 juta kepada Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan Equisar Asset Sendirian Berhad. Pengerusi BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata pencapaian itu menunjukkan keupayaan syarikat yang membantu pertumbuhan ekonomi Sarawak. Menurutnya, Biport Balkes terus mengendalikan kapasiti 4 juta tan setahun. Ia merangkumi kira-kira 25% jumlah ekspor Sarawak. BPHB turut melancarkan hub halal serantau pada Julai lalu. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan BPHB di Bintulu semalam. BPHB menyasarkan peluasan kapasiti pengendalian kargo. Selain itu, memperkukuh inisiatif pelabuhan mampan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak RM759,000 Gran Projek Kecil Luar Bandar MRP dan Gran Unifor disalurkan kepada 35 penerima di Sebuyau. Daripada jumlah itu, RM259,000 disalurkan kepada 33 penerima Gran MRP, manakala RM500,000 kepada 2 penerima Gran Unifor. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi berkata, setiap peruntukan perlu diuruskan dengan penuh tanggungjawab dan dimanfaatkan sebaiknya. Ia bagi meningkatkan kemudahan, kebajikan serta aktiviti kemasyarakatan demi manfaat penduduk di kawasan Sebuyau. Beliau menyempurnakan penyampaian geran berkenaan di Pejabat Daerah Sebuyau hari ini. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Seri Malik Razak Sulaiman di Astana Negeri Sarawak hari ini. Ia merupakan sesi perkenalan rasmi pertama beliau selepas dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera ke-24. Dalam pertemuan itu, beliau menekankan keperluan memperkukuh kawalan keselamatan sempadan Sarawak, Kalimantan. Ia termasuk menangani lebih 80 laluan tidak sah yang digunakan bagi kegiatan rentas sempadan. Cadangan untuk mewujudkan pangkalan tentera laut bagi menjamin keselamatan perairan Sarawak perlu dipertimbangkan. Pertemuan turut menyentuh kerjasama serantau menangani jerebu rentas sempadan. Kedua-dua pihak turut bertukar cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan. Radio Gema Borneo menjadi platform untuk memperkenalkan karya seni masyarakat Sabah dan Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saiful Zaman Yusof berkata, ia kini dalam fasa ujian siaran. Kandungannya merangkumi pelbagai bahasa dan mengetengahkan kepelbagaian komuniti di Borneo. Usaha itu penting supaya karya seni terdahulu terus dikenali dan dihargai oleh generasi akan datang. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai rakaman atau karya kreatif lama digalakkan menyerahkannya kepada RTM Sarawak secara ihsan. Ia akan dinilai dan ditambah baik dari segi kualiti sebelum disiarkan menerusi Gema Borneo. Selain itu, ia berpotensi diperkenalkan ke peringkat antarabangsa menerusi RTM Click. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual bersama Sarawak FM. Pertandingan Bintang Kecil Anjuran RTM menjadi platform bagi peserta untuk mendapat pendedahan dalam aspek kualiti dan penyampaian nyanyian. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saiful Zaman Yusof berkata, peserta didedahkan kepada aspek kualiti suara, persembahan dan emosi menerusi latihan yang disediakan. Peserta turut diberi pendedahan mengenai latar khalayak, ekspresi serta cara berhadapan dengan masyarakat pada masa hadapan. RTM turut menitikberatkan kepelbagaian bakat selain populariti penyanyi yang lahir menerusi media sosial. Pendekatan itu mampu membantu mengembangkan potensi bakat ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas temu bual bersama Sarawak FM. Peserta Bintang Kecil 2026 Muhammad Rezaril Indra Rizwan mengakui sedikit gemetar untuk membawakan lagu Madah Berhelah pada pentas final Jumaat ini. Jelasnya lagu berkenaan mempunyai nada yang tinggi, namun akan membawakan lagu itu dengan penuh keyakinan. Tumpuan akan diberikan sepenuhnya kepada nyanyian ketika berada di pentas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas temu bual bersama Sarawak FM. Beliau turut menjadikan Datuk Seri Siti Nur Haliza sebagai antara penyanyi yang menjadi inspirasinya dalam bidang nyanyian. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Transformasi digital Sarawak tingkat penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Peruntukan RM216 juta ringgit untuk bina lorong memotong di 6 lokasi Jalan Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 platform lahirkan bakat berkualiti. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Symphony 6 petang hingga 9 malam di Sarawak FM.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli, petikan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 27.

0: فاصطبر. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai sekitar pukul 5 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut Timbalan Datuk Bandar Shanghai Wang Huajie, Duta Besar China ke Malaysia Uyang Yujing serta anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su Lin. Turut mengiringi Perdana Menteri, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Johari Abdul Ghani dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malam ini Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Malaysia perlu menutup jurang antara penyelidikan dengan komersialisasi bagi memastikan lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek serta syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemah kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. Elaun Guru Kafa, Imam Bilal dan Siak di Pulau Pinang dinaikkan antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan. Kenaikan itu membabitkan 800 Guru Kafa, 468 Imam, 448 Bilal dan 448 Siak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Pegawai Masjid dan Siak 2026 di Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Akhir sekali, Jabatan Perikanan akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan DNA bagi mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di Empangan Kelau, Pahang. Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup ikan berkenaan dan maklumat DNA yang dimiliki pihak berkenaan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan itu. Langkah itu diambil susulan rakaman video nelayan darat sebelum ini hanya memaparkan bentuk ikan berkenaan menyerupai spesies piranha tanpa sebarang pengesahan tepat kerana tiada spesimen fizikal. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sirah pilihan kita, kita nak nangga berkenaan dengan syurga buat mereka yang mengalihkan benda-benda yang mudarat di jalan. Dalam Riyadus Solihin, dalam bab menerangkan pelbagai cara untuk melakukan kebaikan, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan, laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin. Sesungguhnya aku benar-benar telah melihat, maksudnya Allah SWT telah menunjukkan kepada Nabi, tuan-tuan, ada seorang lelaki bergoleng-goleng, kata kita, maksudnya apa? Bergembira sehingga badannya berpusin-pusin di taman syurga, ya. Kerana apa? Sewaktunya hidup di dunia, beliau telah mengalihkan benda yang mudarat di jalan yang menyakiti orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan, mulakan oleh Allah SWT, benda tu adalah satu perkara mukjizat Nabi. Allah tunjukkan kepada Nabi, in future akan datang. Maksudnya ada orang yang mana di dunia tu, waktu hidup di dunia, dia suka jaga jalan, dia suka jalan yang clear. Si mau ada duri, si mau ada lubang, si mau ada pokok-pokok yang kata kita cuai nak mengganggu penglihatan, mengganggu kenderaan, mengganggu orang yang berjalan, sehingga takut kereta rusak kah kerana ada lubang ataupun orang terguguk kah apa semua nak. Jadi nya alihkan. Maka masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan oleh Allah di dunia lagi bahawa nya kelak bergembira, berpusin-pusin, bergoleng-goleng dalam syurga. Masya Allah. Jadi itulah tuan-tuan, sebab ya mun kita nanggap hadis berkenaan dengan cabang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu yang paling rendah imatatul adza anit tariq. Cabang iman yang rendah juga adalah mengalihkan benda yang mudarat di jalan. Jadi sebab ya tuan-tuan, sama-sama kita, jangan kita hanya mengharapkan pihak-pihak yang berkuasa menjaga jalan tu aja. Kita pun sama juga, tolong untuk menjaga jalan, ataupun rumah kita pun sama juga, mun rumah kita tepi jeraya, jangan pokok-pokok rumah kita tadi nak mencuri tandah yang aja sehingga mengganggu perjalanan orang lain, ataupun kita tahu jalannya berlubang, si kita maklumkan kepada pihak yang berkuasa. Jadi ia adalah satu kerugian lah. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua, kita termasuk di kalangan orang yang imatatul adha anit tariq, mengalihkan benda yang mudarat di jalan.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerebu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
2: Dengarkan lagu-lagu nasyid

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam berita ringkas Sarawak FM. Program transformasi syarikat milik Kerajaan Sarawak atau SOE Fasa 2 berpotensi menjana hasil tambahan sehingga RM9.62 bilion menjelang 2030. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata inisiatif yang dikenal pasti turut berpotensi menyumbang RM1.6 bilion keuntungan selepas cukai terlaras serta kira-kira RM1.27 bilion dividen antara 2027 hingga 2030. Angka itu bagaimanapun merupakan unjuran dan bukannya pencapaian. Transformasi tidak boleh hanya bergantung kepada syarikat berskala besar seperti Sarawak Energy Berhad dan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tetapi setiap entiti mempunyai peranan untuk meningkatkan prestasi serta mencipta nilai berdasarkan kekuatan masing-masing. 534 daripada 638 keseluruhan projek Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan IRSDA siap dilaksanakan setakat ini. 30 projek lagi sedang dalam peringkat pelaksanaan, manakala 67 projek dalam perancangan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap pengerusi jawatankuasa pemandu ISDA berkata, hanya 7 projek dalam penelitian. Projek yang dilaksana merangkumi sektor infrastruktur, pertanian, ekonomi dan sosial. Manakala agensi pelaksana terdiri daripada Jabatan Kerja Raya Sarawak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Pertanian serta pihak berkuasa tempatan. Dari segi status kewangan, RM1.264 bilion daripada RM1.5 bilion peruntukan yang disediakan telah dibelanjakan. Projek berkaitan kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata, perkara itu bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara khususnya di Sabah dan Sarawak. Semua projek diselia bawah Majlis Keselamatan Negara supaya dipercepatkan. Beliau bercakap kepada pemberita semasa meninjau tapak projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantin dan Keselamatan ICQS Rikin. Dalam pada itu, projek ICQS Rikin kini mencapai kemajuan kira-kira 11%. Jelas Datuk Mustafa, antara cabaran pelaksanaan projek ialah penyediaan jalan raya dan kemudahan utiliti termasuk bekalan elektrik, air serta telekomunikasi. Justru ia perlu diselaras bagi mengelak kelewatan. Beliau turut hargai kerjasama baik Kerajaan Sarawak yang menyediakan dana bagi pembinaan jalan raya menuju ke ICQS Rikin. Terdahulu, beliau turut meninjau projek Pusat Kawalan Sempadan TKS Teluk Melano yang dalam proses tender. CQS Rikin dijangka siap dalam tempoh setahun, manakala projek PKS Teluk Melano dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. RTM terus memperkukuh kepercayaan masyarakat kepada media arus perdana. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswar Ismail berkata, dengan kemunculan media alternatif dan media sosial, beliau akui kepercayaan masyarakat terhadap media-media arus perdana semakin merosot. RTM juga harus mengadaptasi kaedah penyebaran maklumat dengan kaedah terkini dengan meneroka pendekatan pempengaruh. Namun, agensi penyiaran ini tidak akan berkompromi dalam ketelusan dan kesahihan maklumat yang disebarkan walaupun berdepan dengan kepantasan media sosial. Beliau bercakap kepada pemberita selepas temu bual khas di Sarawak FM. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Lagu daripada Mojak Hafiz, Zainakal dan Zamir Harith, Dalam Diam, untuk kita pada malam tu. Yang tengah bertugas pada jam yang kedua, Ashraf sentiasa menemani kita orang untuk jam yang kedua atau 10.22 minit malam. Selamat bertugas, selamat beristirahat, selamat menjamu selera, dan hati-hati sini-sini pun kita orang berada untuk hari tu dan juga malam tu. Jadi diharapkan agar semoga semua urusan kita sentiasa dipermudahkan. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, untuk berkaitan dengan 534 daripada 638 keseluruhan projek Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan IRSDA siap dilaksanakan setakat ini. 30 projek lagi sedang dalam peringkat pelaksanaan, manakala 67 projek dalam perancangan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap pengerusi jawatankuasa pemandu IRSDA berkata hanya 7 projek dalam penelitian. Projek yang dilaksana merangkumi sektor infrastruktur, pertanian, ekonomi dan sosial, manakala agensi pelaksana terdiri daripada Jabatan Kerja Raya Sarawak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Pertanian serta pihak berkuasa tempatan. Dari segi status kewangan, RM1.264 bilion daripada RM1.5 bilion peruntukan yang disediakan telah dibelanjakan. Okey, kita singgah terus di Facebook untuk malam tu. Daripada Nuri Jerai, salam Gatra. Sufian Sulaiman, selamat malam dan salam Gatra untuk malam tu. Mohon lagu Menambah Kamu Cinta dari Datuk Siti Nurhaliza. Tentari dan Mas Mira, assalamualaikum dan selamat bertugas untuk malam tu. Dan kita ada pengungsian daripada Aris Ariwatan Lamunan Terhenti, pengungsian daripada Mak Teh. Dan seterusnya, kita ada pengungsian daripada Suhaila Abdullah dan request lagu Kenangan Semalam dari Olan. Seterusnya, kita ada pengungsian daripada Adira Borhan untuk malam tu. Layan ajak pilihan lagu-lagu best malam tu. Lehan Leka, selamat malam dan salam Gatra. Dayang Hani, mun seda siapa? Lagu apa ya? Lagu Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang, untuk ibuan pendengar Gatra untuk malam tu. Selejah Pak Ai, selamat tugas dan selamat malam. Nolina Kuang, mohon sebarang jak lagu DJ Ashraf buat ibuan bersama. Dan salam Gatra untuk kita orang semua pada malam tu. Okey, kita terus dengan lagu daripada Al-Jawahi, selepas tu Kembara di Tanah Gersang, semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

Baik, 10.35 minit malam. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan Bolivar Semarahan, lokasi penganjuran acara Tonggak Sarawak dalam tempoh 3 tahun. Bolivar Semarahan dijangka menjadi lokasi bagi penganjuran program Tonggak Kerajaan Sarawak dalam tempoh 3 tahun lagi. Ketika ini, pelaksanaan projek bernilai RM127 juta itu bakal memasuki fasa 2. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga ADUN Asal Jaya fasa pertama, projek berkenaan melibatkan kos RM25 juta dan berjalan lancar. Jadi katanya selepas fasa 1, kita difahamkan tahun ini agensi pelaksana Majlis Perbandaran Kota Semarahan akan membuka lagi tender untuk fasa 2. Fasa 2 projek berkenaan dianggarkan menelan kos RM70 juta. Pembinaan Bolivar Semarahan penting sebagai lokasi alternatif bagi penganjuran acara berskala besar pada masa akan datang. Ini memandangkan beberapa lokasi sedia ada seperti Padang Central kerap berdepan masalah kesesakan lalu lintas setiap kali penganjuran acara atau program sedemikian. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching. Seketika nanti pada pukul 11 malam tu, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nesra FM. Dan kita terus sibuk anda dengan lagu daripada Hazama selepas tu. Dan juga kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu, menamakanmu cinta. Semuanya menerusi Gatra.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu beralih daripada pemikiran sekadar menjanjikan kepada usaha membangunkan bakat dan kerjaya OKU. Ini akan boleh juga menjadi inspirasi kepada OKU-OKU lain, juga kepada anak-anak mereka untuk melihat pengalaman kerjaya OKU menjadi satu panduan kepada mereka dalam kehidupan mereka juga. Pada masa
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
3: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua pengarahnya Datuk Adnan Hussein berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
4: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri, untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ini piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Hussein. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching, Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau Tuas perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatima Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg. Sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU, fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Kita ada pengongsian daripada Adira Borhan. Layan aja lagu pilihan Gatra malam tu, Lehan Leka, Selamat Malam dan Salam Gatra. Dan seterusnya kita ada pengongsian daripada Milah Raini, request lagu Keluhan dan Rintihan dari kumpulan Deloitte, Marsha Saleh. Miss Flower Learns to Twist dari Mas Do untuk hiburan sahabat pendengar. Daripada Jero FC, requestkan lagu Selamanya dari kumpulan Visa untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Crossfire dulu. Lepas tu Asrab akan kongsikan dan putarkan lagu pilihan kita orang di Facebook. Semuanya menerusi Sarah FM.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Gatra, ruang untuk kita orang pilih, kami orang yang hutankan.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Ada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Adek, suka hati yang ngomong orang jaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal buka cermin motor tu, Teh. Nasib dah kesedaran tidak tu. Tak viral kali. Tak nulis nombor pelet dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Katilah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: Dia kah? Ha?
1: Baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang muras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang muras macam ya. Lebih lagi putus rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si.
0: Bukannya ajak, oh. Kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah, kaya pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk, boleh mudah penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu, ada tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita, jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis produk kesihatan dan ubat-ubatan di pasaran. Masyarakat sewajarnya mengambil tahu berkaitan kepelbagaian kategori ubat-ubatan. Boleh terangkan dengan lebih jelas atau lanjut berkaitan kategori ubat-ubatan. Menurut undang-undang di bawah Seksyen 2, Akta Jualan Dadah 1952, ubat didefinisikan sebagai apa-apa bahan atau produk yang bertujuan atau berupaya untuk digunakan ke atas manusia atau haiwan sama ada secara dalaman atau luaran bagi tujuan perubatan. Ubat ialah bahan yang digunakan untuk mencegah penyakit, mengawal penyakit atau merawat penyakit. Ubat dikelaskan kepada beberapa lima kategori iaitu pertama, ubat terkawal iaitu ubat yang mengandungi bahan yang dikenali sebagai racun berjadual atau bahan psikotropik di bawah Akta Racun 1952. Ia terbahagi kepada pertama yang memerlukan preskripsi iaitu kumpulan B Akta Racun 1952. Yang kedua, yang tidak memerlukan preskripsi iaitu kumpulan C Akta Racun 1952. Antara contoh ubat terkawal ialah ubat hipertensi, antibiotik, ubat sitotoksik, ubat psikotropik, ubat tahan sakit, pil perancang keluarga dan sebagainya. Kategori kedua, ubat am, over the counter, ubat-ubatan am juga dikenali sebagai over the counter atau OTC adalah ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi doktor di kedai farmasi atau kedai biasa bagi merawat gejala ringan seperti demam, hidung tersumbat dan gatal kulit. Sesetengah ubat ini mengandungi bahan aktif yang tertakluk di bawah kawalan Akta Racun 1952. Antara contoh ubat am iaitu vitamin, ubat demam, paracetamol, ubat gastrik, magnesium trisilicate mixture dan sebagainya. Kategori ketiga iaitu ubat tradisional. Ubat yang mengandungi bahan tradisional atau herba sebagai contoh jamu, minyak urut, ginseng, tongkat ali dan minyak gamat. Kategori keempat iaitu produk suplemen kesihatan iaitu produk yang digunakan sebagai makanan tambahan untuk penjagaan kesihatan sebagai contoh vitamin dan bahan mineral. Kategori kelima iaitu ubat veterina. Ubat veterina ialah ubat untuk kegunaan rawatan haiwan. Dalam konteks topik wawancara pada kali ini, kita akan memfokuskan kepada penjualan atau pembekalan ubat secara runcit untuk tujuan rawatan pesakit iaitu manusia. Penjualan ubat secara borong atau pembekalan bagi tujuan rawatan kepada haiwan tidak akan dibincangkan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

0: definisi kesihatan yang diiktiraf secara global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, seorang lelaki yang sihat ialah seorang yang diperkasakan untuk mengalami kesejahteraan fizikal, mental dan sosial yang optimum dan yang mengalami kesihatan sebagai sumber untuk kehidupan seharian. Maksudnya, lelaki yang sihat dapat menjalankan tugas harian dengan optimum.
1: Bagaimanakah lelaki boleh menjaga kesihatan mereka dengan lebih baik? Makan secara sihat, bersenam dan cukup tidur. Pemakanan secara seimbang dengan dos sayur-sayuran dan buah-buahan yang sihat setiap hari. Elakkan garam, gula dan makanan segera yang berlebihan. Elakkan makan berlebihan. Bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Tidur secukupnya supaya anda tidak berasa letih pada waktu siang. Lakukan pemeriksaan kesihatan. Penting untuk membuat pemeriksaan berkala. Syorkan lelaki berumur 30 tahun ke atas perlu menjalani pemeriksaan tahunan dengan doktor keluarga. Pergi jumpa doktor. Periksa tekanan darah. Periksa paras gula. Periksa paras kolesterol anda. Syorkan menggunakan ScreenMan, aplikasi berasaskan web untuk membimbing lelaki mengenai pemeriksaan kesihatan. Tersedia secara percuma www.screenman.org.
0: Sokongan daripada ahli keluarga, terutamanya pasangan, didapati menggalakkan untuk menjaga kesihatan mereka.
1: Perkongsian ini daripada kami, Sarawak FM, Radio Sahti Sejiwa Anda.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada kali itu Sirah Pilihan kita nak lagi dan lagi mendengar cerita ingat memperingati kita kisah berkenaan dengan pentingnya melafazkan doa apabila menaiki kenderaan. Ali bin Rabi'ah telah memberitahu seekor tunggangan telah dibawa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Apabila beliau meletakkan kakinya pada tunggangan, makanya pun membaca bismillah. Apabilanya duduk, beliau melafazkan alhamdulillah. Kemudian beliau membaca surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau pun membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selepasnya membaca semua ayat tadi, kemudian beliau pun senyum. Orang-orang di sekitar beliau telah bertanya, apakah sebabnya beliau senyum? Maka beliau pun memberitahu, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menaiki kenderaan. Maksudnya bila kita naik, masuk kaki baca bismillah. Duduk kita pun baca alhamdulillah. Pasal kita baca ayat 13 dan 14 surah Az-Zukhruf, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kenderaan ini bagi kami. Kami pun tidak ada strength, tidak ada kekuatan melainkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Khasailun Nabawi syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, Maulana Zakaria memberitahu bahawa para ulama nyuruh kita concern, ambil berat setiap kali naik transport, tosikal kah, kenderaan apa, darat, udara, belon kah sekalipun. Mun belon tambah lagi bacaan kita bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Nuh ketika kapalnya natuk ya. Jadi ya kena natuk. Okey, kerana kenderaan ini kata ulama adalah boleh menjadi sebab kematian. Na'udzubillah minzalik. Ya Allah, mungkin kita nanggani negara kita aja macam-macam. Mungkin kita si lalai, orang lain yang lalai. Na'udzubillah minzalik. Ada kerana na'udzubillah gajah lalu kah, binatang kah, ataupun makhluk-makhluk yang lain boleh menyebabkan eksiden tu. Sebab ialah kita ambil berat, insyaAllah baca doa tu, maka para ulama madah mudah-mudahan akan dielakkan Allah daripada kelalaian ataupun ngantuk, microsleep, ataupun juga na'udzubillah perkara-perkara yang membawa kepada na'udzubillah kecelakaan sewaktu menaiki kenderaan. Jadi sebab ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nya imitate, nya meniru apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun juga tirukan sirah cara yang diajar oleh Nabi tu. Mudah-mudahan setiap kali kita naik transport, kita ingat Allah, kita syukur kenderaan kita tu mudah-mudahan si berolah hati kita nak, dan memudahkan perjalanan kita pergi dan balik dengan izin Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Belanjawan 2027 Sarawak harap MA63 terus diberi perhatian. Kerjasama RTM, Kerajaan Negeri bina pendekatan konstruktif. Sidang terakhir DUN Sarawak dijangka Oktober depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Sarawak berharap pelaksanaan perkara yang dipersetujui menerusi Perjanjian Malaysia 1963, MA63, terus diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, antara perkara yang diharapkan termasuk suntikan dana bagi menyokong keperluan pembangunan negeri. Ditanya sama ada Sarawak menjangkakan peningkatan peruntukan dalam Belanjawan berkenaan, Premier berkata, perkara itu diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 akan dibentangkan di Parlimen 9 Oktober depan. Kerjasama erat antara Radio Televisyen Malaysia dan Kerajaan Negeri asas membina pendekatan yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat serta pembangunan Sarawak khasnya dalam Malaysia amnya. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwat Ismail berkata, pendekatan tersebut bukan hanya tertumpu kepada sesuatu program atau acara. Sebaliknya, merangkumi usaha membina hubungan yang lebih dinamik antara RTM dan kerajaan negeri, termasuk mendepani cabaran perubahan teknologi dan kandungan. Perubahan transformasi digital antara cabaran yang memerlukan kerjasama rentas sektor kerana ia isu berkenaan tidak terhad kepada sempadan politik atau geografi. Hubungan masyarakat di Sarawak dan Semenanjung juga perlu terus diperkasa dengan meraihkan keunikan serta kekuatan yang telah terbina selaras aspirasi dan harapan masyarakat untuk terus maju. Dato' Ashwat memberitahu demikian selepas sesi town hall bersama beliau di RTM Kuching. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak akan datang yang dijangka berlangsung pada Oktober depan bakal menjadi sidang terakhir bagi penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Azfia Awang Nasa berkata, butiran lanjut mengenai persidangan termasuk senarai rang undang-undang RUU yang bakal dibentangkan akan diumumkan pada sidang media sehari sebelum persidangan bermula. Setakat ini, pejabat speaker belum menerima sebarang RUU daripada kerajaan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan Bilian Negeri Sarawak di Kuching. Mandat semasa DUN Sarawak akan berakhir pada Februari 2027. Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Jabatan Perdana Menteri telah memulakan libat urus dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membincangkan hala tuju dan mekanisme pelancangan pelaksanaan cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Premier Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, perkara itu dibincangkan semasa kunjungan hormat kepada pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada proses serta pertimbangan perlembagaan, peruntukan dan teknikal termasuk aspek persempadanan bahagian pilihan raya, data yang diperlukan serta bentuk libat urus antara kerajaan, SPR dan pihak berkepentingan. Pada masa ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 kerusi atau 25.3% daripada keseluruhan Dewan Rakyat.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Boulevard Semerahan dijangka menjadi lokasi penganjuran program tonggak Kerajaan Sarawak dalam tempoh 3 tahun lagi. Pelaksanaan projek bernilai RM127 juta ringgit itu bakal memasuki fasa 2. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, fasa pertama projek melibatkan kos RM25 juta ringgit berjalan lancar. Tender fasa 2 dianggar melibatkan kos RM70 juta ringgit. Pembinaan Boulevard Semerahan penting sebagai alternatif venue penganjuran berskala besar pada masa akan datang. Beberapa lokasi sedia ada seperti Padang Center kerap berdepan masalah kesesakan lalu lintas setiap kali penganjuran acara atau program sedemikian. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Dalam hal berkaitan, Kerajaan Sarawak bersetuju untuk melaksanakan fasa 2 projek tebingan Sungai Tambirat di Asah Jaya. Ia dianggarkan membabitkan kos lebih RM100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang juga ADUN Asah Jaya berkata, fasa 2 akan merangkumi seluruh kampung Tambirat melibatkan jarak sejauh 1 kilometer. Apabila siap kelak, ia bakal menjadi kebanggaan penduduk kampung Tambirat. Fasa pertama projek berkenaan yang terbengkalai selepas mengalami kerosakan sejak 2 tahun lalu berkemungkinan akan dibawa ke peringkat perundangan atau rundingan antara agensi pemantau dengan pihak kontraktor. Kira-kira 1,000 penduduk beberapa rumah panjang di Sepawa bakal terima manfaat besar apabila naik taraf jalan putus ke Nangga Bangkit siap lebih awal berbanding dijadualkan. ADUN Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, projek memperkukuh akses perhubungan serta merancakkan aktiviti sosioekonomi. Projek menilai RM350,000 di bawah program transformasi luar bandar melibatkan pembinaan jalan konkrit sepanjang 911 meter. Laluan memendekkan tempoh perjalanan ke Pekan Sepauh daripada kira-kira 1 jam kepada hanya 15 minit. Laluan turut menghubungkan beberapa rumah panjang di kawasan sekitar antaranya Rumah Panjang Matop, Berderu, Sungai Pelandok, Teberu, Mungguk Gernis, Pelawa, Nanga Bukit Ulu, Nanga Bukit Ili dan Rumah Panjang Putus. 445 penerima dari Mukah menerima manfaat bantuan baik pulih rumah menerusi program penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS sejak 2019 hingga tahun ini. Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib menerusi Facebook berkata, jawatankuasa PPRMS Mukah telah menyalurkan peruntukan RM6.49 juta bagi kerja-kerja penambahbaikan dan baik pulih rumah penerima yang layak. PPRMS antarausaha berterusan Kerajaan Sarawak membantu golongan berpendapatan rendah dan keluarga yang memerlukan untuk membaiki kediaman mereka, sekaligus meringankan beban kewangan serta meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan tempat tinggal. Penyampai Red FM RTM Kuching Azrani Azmi, 47 tahun atau lebih dikenali sebagai DJ Zek, meninggal dunia malam tadi selepas ditemui tidak sedarkan diri di pejabatnya di RTM Sarawak. Kematian Allahyarham disahkan Pegawai Perubatan Hospital Umum Sarawak HUS. Azrani ditemui seorang rakan sekerja sekitar pukul 8.40 malam dalam keadaan terbaring di dalam tandas pejabat. Allahyarham kemudian dikejarkan ke HUS selepas usaha menyelamat dan resusitasi yang dilakukan tidak berjaya. Punca kematian masih belum dikenal pasti dan dalam siasatan. Turut hadir menziarahi Allahyarham di HUS ialah Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 Sarawak harap MS63 terus beri perhatian. Kerjasama RTM Kerajaan Negeri bina pendekatan konstruktif. Sidang terakhir DUN Sarawak dijangka Oktober depan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Adalik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kajian negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Pegawai Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo, memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya, kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara, menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Fih Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, di jam yang kedua, seperti biasa, kita akan ikuti info cuaca. Dan bersama dengan kita di talian, rakan kita daripada Met Malaysia, Fahmi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey, sihat pagi ni?
2: Oh, sihat.
1: Alhamdulillah. Baik, saya akan nentang info cuaca kita hari ni.
2: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sok FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ni, kesemua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima penerimaan ajar debu dengan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan juga Betung paling terkesan dengan jarak ketampakan di bawah 3 km. Okay, bagi sebelah pagi ini juga diramalkan hujan untuk bahagian Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Limbang. Manakala bagi waktu petang sehingga petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup berarah barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu boleh dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sarai Fan.
1: Baik, terima kasih Fahmi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
5: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
7: Eh, awak tahu tak? Bila kita baca buku, kita boleh jadi apa saja.
8: Jadi angkasawan, pahlawan atau pengembara hutan rimba.
9: Saya suka baca tentang puteri dan naga. Memang menarik.
10: Saya pula suka cerita kelakar sampai tergelak sorang-sorang.
11: Seronok betul baca buku sebelum tidur.
12: Dan masa rehat pun sempat baca lagi.
13: Tapi apa yang seronok sangat bila membaca ya?
14: Dengan membaca, kita boleh belajar banyak benda baru. Jom baca setiap hari.
15: Yeah. Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Wes dan para Wesers.

0: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, tajuk utama akhbar kita untuk pagi tu. Tapi sebelumnya, lagu daripada Afiq Syazwan. Alhamdulillah. Lagu daripada Afiq Syazwan dengan Kepak Kepuk. Tahniah abang. Tiba-tiba aja. Sebelum dah. Yalah, Tek. Saya nunggu je bila je pada saya tanya tengok. Saya dah orang tanya jemput. Saya pun jemput je lah. Terima kasih. Okey. Sabar dulu. Mbak, bertenang dulu Aida. Okey, guys. Untuk pagi tu, dalam tajuk utama akhbar, kami nak kongsikan dulu untuk utusan Borneo kita pada pagi tu. Kita edisi hari Rabu 23 September 2026. Dimana tajuk utamanya transformasi SOE jana hasil tambahan. Fasa 2 program berpotensi jana 9.62 bilion ringgit hasil tambahan menjelang 2030. Itu menurut kenyataan Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi laporan penuh kita orang boleh baca di muka surat 2. Dan seterusnya, tender bagi fasa 2 Semahan Bolivar bernilai 70 juta ringgit bakal dibuka tahun ini. Jadi laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada dua warga asing sembunyi dalam longkang antara 43 di berkas JIM Sarawak. Cubaan dua warga asing meloloskan diri daripada dicekup pasukan penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sarawak dengan bersembunyi di dalam longkang gagal apabila mereka antara 43 individu ditahan dalam dua operasi dilancarkan jabatan itu kemarin. Laporan penuh di muka surat 2, guys. Baik, seterusnya, rakyat duta perkenal kejayaan budaya dan identiti Sarawak. Setiap rakyat Sarawak perlu memainkan peranan sebagai duta negeri dalam memperkenalkan kejayaan budaya dan identiti Sarawak pada masyarakat luar. Jadi laporan penuh dari muka surat 3. Ruangan tempatan muka surat 6, Jalan Perkukuh, potensi pelancongan dan juga ekonomi. Ruangan tempatan muka surat 5, inovasi perkhidmatan awam perlu diterjemah kepada tindakan. Juga ruangan nasional muka surat 10, ada berita gembira untuk graduan TVET. Baik, kita tinjau di ruangan sukan muka surat 15. Adakah berita gembira di ruangan sukan muka surat 15? Kita ada Sesko tarik diri daripada skuad Liga Negara-Negara Slovenia. Juga kita ada Switzerland beraksi tanpa Zaka gara-gara pemalsuan vaksin. Oh no. Dan juga kita ada Mancini teruja kendali skuad Itali. Sedia hadapi pengembaraan baru bersama impikan kejuaraan. Juga kita ada RTC gondol 19 emas pada kejohanan taekwondo antara kelab peringkat negeri. Juga Kuching City FC rancang dua perlawanan persahabatan sepanjang tempoh rehat FIFA. Juga pertandingan gimnastik AGG dijayakan di Woodlands International School. Dan akhir sekali, Infantino cadang satu rundingan diadakan bersama persekutuan-persekutuan ahli. Reformasi proses pembuatan FIFA ditujukan kepada 211 ahli persatuan. Baik, itu yang dimuatkan dalam utusan Borneo kita pada pagi itu. Dan seterusnya, perkongsian daripada Aida untuk akhbar Suara Sarawak.
2: Baik, untuk Suara Sarawak dikongsikan di muka hadapan adalah transformasi SOE sasar 9.62 bilion ringgit. Dan di muka surat 2 pula dikongsikan 534 projek IRSDA siap dan mantapkan bahasa Melayu. Itu adalah berita daripada Kota Semerahan. Manakala di muka surat 4 pula dikongsikan, belia perlu faham asas kenegaraan. Manakala di muka surat 11 untuk ruangan jenayah, Juruang Muda Pasar Rakyat Maut, berita daripada Kuching. Manakala di juga berita daripada Kuching, 6 suspek bantu siasatan kes gaduh dan wanita terlibat job scam.
1: Perbukan tadi.
2: Yalah.
1: Dah tersedak.
2: Tersedak benar kami. Itu adalah berita daripada Bintangor. Baik. Kita kongsikan untuk ruangan arena ya, emas sukan. Pertama Sukan Asia. Tahniah. Okey, kami ada nangka game tu untuk acara komite karate. Agak sengit.
1: Agak sengit lah di antara kita pun apa nama bagi atlet Malaysia.
2: Untuk berbagi itu adalah penampilan sulung untuk atlet karate wanita negara Adela Faye Robert.
1: Oh, okey, baik. Tanya kepada Adela Robert. Okey. Dan itu tadi perkongsian untuk Akhbar Suara Sarawak. Saya nangka apa tu? Bola bagi Piala ASEAN 2020. Oh, Piala ASEAN FIFA. Berkson sedia gempur. Uish. Pada 25 September tu kelak noh. Piala ASEAN FIFA kumpulan A menentang Bangladesh.
2: Betul.
1: Sebelum berdepan dengan tuan rumah Indonesia dan Singapura dalam usaha memburu slot ke final, manakala kumpulan B terdiri daripada Thailand, Vietnam, Filipina dan Pakistan. Oh, penyerang naturalisasi baharu negara Berkson da Silva. Oh, yang akan mainlah untuk skuad Harimau Malaysia.
2: Harimau Malaysia?
1: Oh, Harimau Melaya salah. Sebagai satu tanggungjawab.
2: Kami nangganya macam pemain Portugal ya.
1: Si, kami nangganya macam Mbappe.
2: Mbappe? Hmm. Serius lah.
1: Oh, Kylian Mbappe.
2: Macam Ronaldo lagi muda tangga kami.
1: Okay guys, itu dia perkongsian kami dua untuk pagi tu.
2: Yeah.
1: Segi daripada utusan Borneo dan juga
2: dan juga Suara Sarawak.
1: Baik, menyusul selepas tu kita ada refleksi diri bersama dengan Coach Arif Azahari. Kembali lagi bersama dengan kami untuk jam ketiga. Selamat pagi Sarawak.
2: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai topik yang agak berat sikit lah, iaitu mengenai rasuah. Implikasi daripada gejala rasuah tu memburukkan imej negara. Betul sih? Dan juga kita sebagai rakyat, gejala rasuah tu telah mencemarkan imej negara kerana masyarakat asing beranggapan masyarakat kita tu memerlukan sogokan ataupun rasuah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Oleh itu, setiap di antara kita bertanggungjawab membendung gejala rasuah daripada berlaku supaya imej negara dan diri kita diperbaiki seterusnya, mendapat peluang untuk bekerja atau menjalankan urusan berdasarkan merit dan pencapaian kita. Atau kita nak kelakar hal rasuah tu. Rasuah tu kita tahulah. Sekarang kita nak ingat di input kita, cara orang bilanya terjebak dalam rasuah tu, sebenarnya cara sila tu halus. Halus benar. Mula-mula kadang-kadang kita disogok, bukan sogok dengan duit terus. Dah mula-mulanya kadang-kadang benda yang kecil-kecil bah. Contohnya diberinya okok, sebatang okok. Dah kadang-kadang dah selalu okok, kadang-kadang imbatnya kita minum, minum secawan kopi. Dah habis dah biasa-biasa kelak. Baru dah bertukar duit RM10, mula-mula RM50, RM100. Orang kaya dah biasa gila. Lalu lah kadang-kadang diberinya ganjaran pergi holiday lah. Kadang-kadang diberinya sampai beri motor, beri kereta pun ada jualan. Jadi soalannya macam tu, macam ni kita nak jangan terjebak dalam rasuah tu. Of course, cara yang paling senang ialah jangan mula. Jangan dimulakan benda tu. Walaupun dia kecil-kecil ni pun dari mula kita dah stop. Sebab apa? Sebab kita sudah terjebak dalam tu, skrat jalan, kita nak reverse, susah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dah cik datuk dan yang boleh blackmail kita. Kau dah nerima benda yang real. Kau semua nerima lagi, aku akan madah dengan orang. Contohnya, jadi kita terperangkap. Banyak orang kena tangkap rasuah tu bukan segalanya mau, tapi dahnya sudah terperangkap. Jadi caranya ialah janganlah kita terjebak pada mulanya. Sebab apa? Sebab ada satu teori dipanggil Fudge Factor Theory. Nyam ada, uang nerima rasuah tu memangnya mesti ada faktor lain yang berpengaruhinya. Contohnya faktor ekonomi. Contohnya, nampak I bet you RM10. Yang mana, RM10 aku nerima je lah, RM10 tu. Bukan dapat uang madah aku tu nerima rasuah sebab kecil gila RM10 tu. Jadi, ialah pertimbangannya. Sebab apa RM10-nya belum cukup, nyuhnya jai. Tapi mula ada anak tu kok, RM1,000 beri nyuh. Yang si mau nerima RM1,000. Sebab apa sebenarnya tahu, bila RM1,000 tu, kena tangkap lah, malu lah keluarga aku dan sebagainya. Jadi, tu lah, perkiraan kita. Jadi kepada semua, ingat sekali lagi ah, caranya adalah jangan kita perangkap, jangan kita start benda macam tu. Dapat elakkan dengan sebaik mungkin. Walaupun sikit pun yang cuba untuk nyuap kita, janganlah diterima. Jadi semoga kita semua dijauhkan daripada gejala yang jijik tu, iaitu rasuah. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.